о берді. И қарап тұрма, мәйтім бізге 5 рет шашлык. Жүдем чаққан, но урын чаққан адамлар болады ғой, білесің бе? Жүдем но урын чаққан бола екен де. Кетті де шашлык алып келеді, 5 рет шашлык жүгіріп келеді, кімдір официант десе тақ тоқтатты. Ану 5 рет шашлык кетті вилканың арқасыдан. И қарап тұрма, йығыштырып алды да, келді, мәйтім, "Жоқ, сізге басқа алып келесің." "Хоп" деп кетеді, мәйт тоқта. Бұны қалдырып кет. И кетті официант. Кетті, лекин ішімде бар ойлаймын да. Kim bir student bo'lsa kerak, hozir mana shu 5 ta shashlikni bulun shunga to'latiradi. No, mayli, olib kelsin, ikkalasiga ham to'lab yuboraman deb o'ylayapman-da, olib keldi, qo'ydi xafa, hali xabari yo'q mani surprizimdan. I anu 5 ta shashlikni oldida ketyapti. Endi ketyapti-da, men hali to'layman degan xayollar bilanman, u ketyapti-da, orqadan kimdir, "Ofitsiant, bizga 5 ta shashlik, hozir!"

0: Өз бейнің өзі қызыл дейді, өзінің сөзі қызыл дейді.
1: Етуар берген мүсілі бізді де, агар кімдір сізге қайсыдыр оқатыны мақташы башласы, фалон жойды шашлығыны зор қылады десе, демек жойы яқшымас. Скорее всего, жой қана қадыр салафан білен ұрылген, қана қадыр пластмасы стул стулы, лекен шашлығы ростанам зор. И ұшына қа жойге бардық. Отырымыз, тұпырақ, просто адамды көп басқаны үшін асфальт қоқшап қойған, и вот стол тұрды, отырым мән. Вилкам түшіп кетті, мен официант шақырдым, официант дедім, вилкам түшіп кетті. Ана официант келді де, просто оберді. И қарап тұрмын, мен айттым бізге 5 шашлык. Жүдем чаққан, но орын чаққан адамлар болады ғой, білесіңбе? Жүдем но орын чаққан бола екен де. Кетті де шашлык алып келеді де, 5 шашлык жүгіріп келеді, кімдір официант десе тақ тоқтатты. Ану 5 шашлык кетті вилканың арқасыдан. И қарап тұрмын, йығыштырып алды да, келдім, айттым, "Жоқ, бізге басқа алып келесің." "Хоп" деп кетеді, мен тоқта. Бұны қалдырып кет. И кетті официант. Кетті, лекин ішімде бар ойлаймын да. Sen bir student olsa gerek, o zaman 5 yaşlıyım bulun çünkü tuvalet ettiradı. No, maile. Op gelsin, ikilesi gelin tuvalet varamayın da, böyleyim ben de. Op geldi, koydu kafa, hala havari yok bana sürprizimden. Anu 5 yaşlıyım oldu da ket yaptı. Endi ket yaptı da, ben hala tuvaleyim ben degen hayalle bilenme. O ket yaptı da, arkadan kimdir? Afizan, bize 5 yaşlıyım, hazır.